ham hiu ziyi, che dun dan rog gyo kang le zibar din, he ziyi luk du lup ki ki gong di la du zun bie, kong ki ti la he ziyi der gui chu jie xik ming da bu shi. Cui de tu yin nam yong su zhu bu tang, he ziyi cui de chi gu su. Gap tu du, kong ni lo ru qi mu ki yin xik yin bie, sa guo zhi, cuk du ni shu la ki lup zhi nam gui du, lup zhen ki pa la cui da qi ba le, gu gup xin mu chung wa zhi. Nian xin lup du yin chui wa tang, lup du yin jie mu cok ba la, tu dun chu zhi sung yu bie. Kongi lakzewa kaar shiba chua skukdi laryan tingwe dar lupjigi chidingsu chuta nangwishi. He ziyi dangyum chujie ni ngarxin gyun yumi dekshib zey nangne dergui chujie la parda nijin yubi nesu xadi chudie chigu zang. Chuta chie ni chuzi jikzam goryan tadu meda ma chubi. Kongi gi gyun chunglawe negun la laryan dagje shibje chie mu gyun jinyang muni bishin. Kongi xindu nidup chungne dùn zhò gì chì sù, gù ngàn sù nè dì. Mà gì sì wì yì, lòk dù dèr gùi nì, lèb rì dàr, gòk zhò tàng, dòk zhò nì gà nyàm dù sì jìng, lèb yì ngò yò kè chù tà tà yù jì sùng yòng. Kòng jì dèr gùi chù jì tàng, dàr nyùm chù jì sù dì nì, lòk dù kì gù nì, lòk dù lèb yìn bà rà chù chè mù. Lòk dù lèb là, wò yò dè bù dòk zhù rèng xìn yù bà nì, tà dù yàng rà chù chì mù tù bù shì. Kòng kì, gà nè tì, xì mù tò nì, tù zhù rèng bù sèm xì chì dù, nì mù jì kòng lì yà, 特别是杀不起你不是陆队提供了陆拉哈些居住难的嘎吉人德国起这个听唱忙都登队陆队乐不了我要给独处人心与不细呢提及和自己陆队乐给叫住他原处过着所以能做了心就难我妈塞提到给女子呢